0: ja. Der skjedde det noe igjen nå.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
0: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
0: Ja. Sånn, ja. Husker jeg var en raring da. Nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Ja, det,
0: det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte.
1: Mm.
0: Fred var med hans minne, han lever ikke mer. Men han sa ja. Til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Jeg har aldri sett det med noen ja. En mann, liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men... Men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt
1: ja.
0: Og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være...
0: Vært synlig, men villet være usynlig.
1: Ja,
0: du har sett med... Føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men Nei. Jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
0: Så da... Da kan du jo si at alkohol hjelper jo da, så...
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det ja, blir jo en selvmedisin.
0: Det gjør det.
1: Og det jo tilgjengelig
0: så overalt. Så det det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det bra. Det, ja. Ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
0: Ja, og så det blir farlig, det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Mm. Ja, det veldig trist hvis man...
0: Tøff i pyjamas, vet du.
1: Og. Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
0: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
0: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså, ja.
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det, sporet vi litt
0: her. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
0: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det jo sant
0: da. For det kan de jo ikke.
1: Nei, det du ikke jo. Eller da,
0: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller hvis det var helt mørkt.
0: Mm.
1: Eller de må jo eksistere sammen.
0: Ja, ja. Så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset der.
0: Ja.
1: Det blir en sånn klisjé, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Mm. Eller every cloud has a silver ja. Lining. Men det jo sant.
0: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja. Ja, ja, ikke sant?
0: Og hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja, og at det går stort sett helt fint. Mm. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig.
0: Mm.
1: Men hvis ikke jeg hadde hørt ja. Om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
0: Det å vite det ja. Hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det jo så. Ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
0: Ja.
1: Noen får jo det.
0: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som ja. Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Det og det handler fint. Egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Mhm. Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt foralbum, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lundlanding og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
0: Bra.

0: Ja, god dag. I dag det syntetisk som gir deg smukk musikk her på Radiorakel FM 99,3.
1: Vi Ida Henrik som skal presentere all den smukke musikken til dere i dag, desember den 13. Lucia-dagen.
0: Det det. Vi sitter her med lysekroner som lyser, men de blinker fordi vi syntetikere og ikke analogikere.
1: Nemlig. Vi har altså spist litt boller og drikker varm gløgg.
0: Ja, det veldig godt.
1: Nam. Og i anledning Lucia-dagen så første artist ut, nemlig Psycho Bitch.

0: Det var Wolfsheim.
1: Jeg har satt og hørt litt på stemmen hans nå, for jeg jo egentlig veldig Wolfsheim-fan, og jeg liker glad-pop med litt sånn triste undertoner. Men akkurat nå så synes jeg kanskje stemmen hans var litt slitsom.
0: Kanskje du bare sliten etter den harde fredagen?
1: Ja, nemlig. Bryllup tar ofte på formen, altså, men ja, nei, jeg vet ikke.
0: Vet ikke,
1: ja. Kanskje jeg begynner å bli lei om å gå videre til neste sidenkampan?
0: Det jeg lurer på om kanskje Wolfsheim har blitt gamle, så at han har begynt å få en litt sånn der gammel sånn stemme, litt sånn sånn...
1: Sjelvende, ja. Ja, nemlig. Ja, det kan jeg, men tror ikke det. Ja. Hvor gamle tror du det 60?
0: Ja, kanskje.
1: 65?
0: 65, de startet jo først, nei, de eldre enn det, for jeg tror første skiva de ga ut var i 32.
1: Ja, stemmer det. Mm. Ja, de har jo endret litt stil siden det. Men uansett, et annet band som har holdt på I noen år Infected Mushroom.
0: Ja, for jeg tenkte at vi kan ikke bare spille synt, vi må spille litt trans.
1: Ja, for all del, for det spilles jo ikke trans andre steder.
0: Men I motsetning til alle andre, så spiller vi god trans da.
1: Ja, det...
0: Trans. Så, ja. Det beste uttalet trans på bergensk, trans.
1: Nei. Men Infected Mushroom har vi jo sett live. Eller,
0: ja.
1: Ja. Mm-hmm. Fryktelig bra. Det var svett og godt.
0: Svett og godt. Jeg på rimeren I dag, jeg må slutte med det.
1: Ja. Uansett, hvilken sang du har plukket ut?
0: Jeg har plukket ut Dracul.

0: Infected Mushroom.
1: Med skumle sangen Dracula.
0: Dracul,
1: men ja.
0: Ja, den en Dracul.
1: Henrik har dratt fram julehumoren sin I år igjen.
0: Den lun.
1: Lun, ja, nemlig. Mm. Så det sånn man humrer av, ikke ler av.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Og familien din på julaften så sitter alle og humrer rundt bordet.
0: Ja, de humrer seg ihjel faktisk. Ganske slitsomt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Hva spiser du på julaften forresten?
0: Jeg spiser selvfølgelig pinnekjøtt.
1: Det selvfølgelig?
0: Selvfølgelig. Det jo den eneste dugende julematen.
1: Men det jo ikke noe godt da.
0: Det utrolig godt.
1: Jeg trodde jo da at pinnekjøtt het pinnekjøtt, ikke fordi at det blir kokt på pinner, men fordi det så lite kjøtt på det. Det så lite kjøtt på det. Men ja. Det
0: Nei, pinnekjøtt på julaften, og så har vi som regel lutefisk lille julaften.
1: Mm. Jeg liker ertestuing og bacon I hvert fall.
0: Ja, jeg, det fine her da, at jeg har to kombinasjoner, eller to tradisjoner som smelter sammen. Jeg har både den der bacon- og ertestuing-tradisjonen, som Stefan min har, og moren min har sånn potetstappe- og lefse-tradisjon.
1: Potetstappe, den har jeg ikke hørt av.
0: Og ja, og så hvis man da tar alt sammen, så får man utrolig mye greier på tallerkenen, og veldig bra. Og,
1: har du brunost?
0: Brunost? Nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei.
0: Derimot så har vi hørt om Kombi Christ.
1: Ja, stemmer det. Kombi Christ, ja, liksom julestemning, Jesus og... ja, kombinasjon Kombi Christ. Vi har I hvert fall plukket ut sangen Kiss the Blade.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette er Hidden Place. Med meg, Ingrid, i studio i dag. Håper du har en fin fredag så langt.